0: Bapratama wahakawan antara dua bilah pun kadat. Oh jari dan teh jari.
1: Hei siapa ini?
0: Oh jarinya radek dengan barat segera.
1: Pas
0: sampian kakak.
1: Eh wah ikam kadi indra kelana.
0: Kepo lekak apa mendapat kabar dua pang.
1: Ayo dik sama-sama kita akan menuju negeri pagar berselangan.
0: Panglima Anglong, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o